havaliyên ku derbayî çavkaniyên meydaniya ku belgeyeka biryariya ku banganaviyên diya sûrê belavkirina ku te de jî ku rêwaziyên nû ku debariyê havaliyên ku derbayî de hene û li gora vê ku biryarê jî banga û ku pergerdaniyê ku pêv hewguhertineka de bira mijbûrin ku havaliyên ku birya torên cîhanên ku wekî mûna germî û wesatên ku îlê kotêne bilêr.

hedarên hêja gu hedarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye de navbera berê û niha de guhdarî dibin bimerebin.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin!

O havaliyên ku derbayî çavkaniyên meydaniya ku belgeya ku biryariya ku banka navyên diya sûrê belav kirina ku te de jî ku rêwaziyên nû ku debariyê havaliyên ku derbayî de hene û li gora vê ku biryariyê jî banka û ku pargerdaniyê ku pêv hewguhertineka de vira mijbûrin ku havaliyên ku birya torên cîhaneyên ku wekî Muna germiye û wesatên ku îlê kotêne bi lêrayên Sûriyê dibin xanduya wan û ev ku agahiyê piştî wê ku yekê hatina ku para parêzgeha banka navendiya hebûna biryarekî ye ku wesa jî redbû kurbûn û ev yek jî ku gumanên li ser rastiya vê belgeyê jî çê dike. Vekirina deryaya sînor ku yerûbeya ku tevgera derbasbûnarî wê ku di deryaya sînorê ye ku yerûbeyê ye ku li parêzgeha Hesekê destpê kiriye û ev jî ku nîşana vegera ku xizmetgûzariyên di navbera Sûriyê û Iraqê de û yekkomên ku yekem êrîwayiyên ku hatine pêşwazî kirin û hemûyê ku amadekariyê ji bû ku hesinkirina ku kirûbarên wan jî hatine kirin. Amada kirina navenda ku şûştina gurçikan li xan şeyxonê karên ku amada kirina navendeka şûştina gurçikan ku derêziya li bajarê xan şeyxonê li gundawariyê dilibe bewer dewam dike û ev jî ku navenda bibiştgireye navenda Şaha Silêman alîkariya bê ku hevkariya rêveberiya tendurustiyê xwedê amade

Afrinê serdana gund û bajarokên wê dike. Briz xêro Ed-Dawûd berpirsê herêma Afrînê dige rêveberiya herêmê, rêveberê karûbarên siyasî û têkiliyên giştî û şandeyek ji rêveberiya herêmê, serdaneke meydanî li çend gund û bajarokên herêma Afrînê kir. Di dema serdanê de şande dinişte cên gundê zaredê, aqîbê basilê, cilibrê û xirêbkirê civiyan.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, jibu başçir kirna xizmetin giştî, misugir kirna evlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi evlehî, di havir dorek aram de vedigerin gundên xwe.

Vivi awayî me xeleka xwe bi dawî kir. Spas ji bo guhdarîkirina we li bername ya dengê Efrînê. Li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

Ja guhdarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin.

Hıdarvan in heja pişti demeke aramiye gola meydanki disa balkeşiya xaya geçtiyariyi bidestixe. Carek edin dibestarge hekjibu malbedu meyvanin kudikeliyin rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydanki nahar asti her ikinek be hem paya bi sedan malbedu meyvanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav, in herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan

mêvanek ji miçekhanê me re got: "Meydankê bîranîna zaroketiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye." Yên din jî banga başkirina bi nasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire, û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

hedarên hêja guh hedarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin bimerebin.

çavim dizanî yar şerîne wekî yarê ax şerîne ax û yar evîna min e.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bo baş çirkirna xizmetên giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Berdarvanin heja piştî demeke aramiye gola meydankî dîsa balkêşiya xwe ya geştyariyê bi dest dixe. Careke din dibe stargehek ji bo malbet û mêvanên ku dikêliyên rehetê bûne, di nava bedewiya bihin fereh de digerin. Gula meydankî niha rastî her kînek bê hem paya bi sedan malbet û mêvanan tê. Ji ber ku ew vedigere cihê xwe wekî yek ji cihên xwe zayiyên herî ber bi çav, ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê naskirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji nûçegihanê me re got: Meydankê bîranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Hıdarvan in heşa pişti demeke aramiye gola meydanki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestixe. Carek edin dibestarge hekjibu malbedu meyvanin kurdikeliyin rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydanki naharasti her ikinek be hem paya bi sedan malbedu meyvanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji nûçekhanê me re got: Meydankê biranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe. Nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire. Ureyên kirinê da ku golê veguherînin. Havin koleke ako bitevahî.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal, hûn niha li bernameyan ji bo me guhdarî dibin. Bimere bin. Afrapur ji bo hişyarkirina rêberiyê piştî şert û marcên hawayî yên dawî li herêmê. Bi taybetî li herêma mabeta hatiye veqetandin. Em çawa dikarin xwe ji xeteriyên lehiyên ji nûşkeve yên ber bi barana giran çê dibin biparêzin. Bimere bin.

ev hevkarî eger ev peyman bibin ve mirdûmên têkhiştinê ew ê berjanî vejandina rola girîng a pêşangehên sûriye wekî deryeke ber bi bazarên cîran ve bibin û tê torên danestînê yên berfireh der ji bo karsazên her du welatan